0: arikoto iki te e na to to ko no te wai rota I roto I koto no I raukai I koto I te tuar are o ki koto I to koto uorai ko oko I koto ki te o I te ni e ka mita ki te tuar I to koto kovapa I to koto wairua no te atua ia o tatu I rao ti mana ko mwe no tatu ki ki te tatu I si tangata e po peke to tatu kovapa I Yesu te oko te atatu e mana ko e te akwere e te tika I akwere haru I langa roe ki harangawe te akwere e te tika I akwere haru I haru I tate tai te e te otara tika te e tu harangamwe ko peke koto I te oko e gariro koto I to koto I kovapa e ngai poere ngapai ruata e a e o me vivi I roto I did it. No tatu orai ki roto I te mesia. O te mea ku oho I a tatu. Oho I a tatu te akamita ki te atua. Akamita ki te atua no to tatu kopo. I roto I te mubu o akarangana a ki te atua ki toko tukuro to maora man. Te akamita ki neo te atua. O te kopo patane oronga mainu. O te mea te ingani, to koki te ingani, te ingani. Te iaraio. Ki a kamite ki o tāne oronga mai.
1: Amen.
0: Mōku, I te rawe I tō nano. Te rawe I tō nano. Nuri na mawa I rungo ni te rācho.
1: Amen.
0: Nuri na mawa I rungo ni te rā, I tāwin. Te tāwin I ne mano I Yesu. Te kakite I tāna, o tāna si kakite pū. I tō tia ni au, I tō tātou iti tāna tukuti are. Pra katoa, tō tātou pāmetu. E te o tāwin o tētou. E aga ki te pū te me te ki o te atua. Nore ta maorare e aga ki te I te tika. E aga ki te ki te tika ki roko e tatatu rātio e te aga maru I roi e. Te I e ta Yesu I rawe no au. E aga pere pere I atua o kōpapa e ngai pare ngawai roi. E ko peke ki Yesu e oko I tatua ki roko e te tatau. Maringi e tono toto no au e noko. E no tatu ka toto. Nuri tāngata I koto e karongorongo mai ni pia ka mita ki mai te atu I koto I roto I tia ngā rā I roto I tia rā e tia ngā rā I a tatu e arawe I koto wā tatu ki rongo I te rātio te riro te mita ki ua o te atu I te tauturu I a tatu kā tatu pra katoa te tāwini o te atu te mona maru I roi o ki homo I tatu ki rongo I te rātio pra katoa tōna tōru I te kāinga e te anu tānau haumu kōpuna Kiriro te mana atua I te tauturi a koe e tako tahe ki rungo e te hea atio.
1: Amen.
0: Rira ki a hamite ki uora e te tuka I a koe. E te mariru I tāna I oronga mai no e kiriro te ia. Kiriro te ia e re mai. Pe uki mai. Pe uki mai e Yesu. O papato tāu I te tangata I te ere ki ai.
1: Amen.
0: O tā Yesu te inorone, ke tāwini tāwa, ke a papa tōna I te tangata, no tōna o ke maia. Nō I rā ke ao, a mēte ke mai e te tētu e tātou kā tōtua, I roto I te epopo. Pō e tātou ki te tua, tō mātou me tō tapu I runga te rangi. Te roko ni I a mātou I te kamite ki I ako. O koe te inangaro mai a mātou. O koe te taki aere I a mātou. Ki te ranga e ki te ranga. Te ia mātou, te irunga ne. Te irunga ne, te rākio I roto I te pōpōngi, te aka mita ki, te aka pāpā I a koe. E Yesu e, ko koe te kite mai ne, te I te tangata, te aka rongo mai ne, te rākio I roto I te pōpōngi. Ki riroto o mana atua. Ki roto I a rato, e Yesu. I roto I te iau kawainga, ta aue tō ne ki a koe, e Yesu. Ki riroto I rea na aue katupu. Ke tupu e ke rupe rupe ki roto I a koe e Yesu. Me oki mai koe. O papa tō.